Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: Poštovani slušatelji, u narednom programu puštit ćemo se u mračne tunele ispod kamena ulica nekih gradova, pratit ćemo odbrambene sisteme tog perioda i odbrambeno nasljeđe ovog geografskog prostora. Do narednog programa, ostajte nam zdravo.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен Банко Дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радио са.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
5: Gitleyer Türkiye'nin teki radyosu.
12: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
2: Edo İfonetis Türkiye.
14: Oldi Radio Glas Türkiye.
8: Giderre bir amuriyet Türkiye.
3: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este es Radio Voz de Turquía.
17: こちらは Turquía の声ラジオです。
18: Zboru wa glasot na Turquía.
3: Efirde Turquía ovoz radiosa.
0: It Turquía hangia radioya.
14: Oldu Radio Glas Turquía.
7: Turquía önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.